آخری خواہش کیا عطا کی جائے، تم نے محبت کرنے کی خطا کی ہے، کہو کیا سزا دی جائے۔

0: کر حمد باری تعالی نعت رسول مقبول اور صوفی کلام ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنا 90.4 ایف ایم.
1: میں ہوں اسرا اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو چنار 90.4 ایف ایم جو کہ ہر دل کی دھڑکن ہے. اور آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک ایک بہت ہی پاک دن مانا جاتا ہے اسلام میں. اور ہر کوئی کہیں نہ کہیں ایک مایوس نظریے سے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت نرم انداز میں اپنے پروردگار سے ان سب چیزوں کی خواہش کرتے ہیں, ان سب چیزوں کی ایک خواہش کرتے ہیں, ان سے فریاد کرتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی جو چیزیں انہیں چاہیے, چاہے وہ سکون ہو, رزق ہو, یا اپنی زندگی سکون سے جینے کی وہ توفیق عطا انہیں پیش ہو. اور جمعہ ایک ایسا دن ہے جہاں پہ ہم سب کو بیٹھ کر کہیں نہ کہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا صحیح کیا ہے, اور جو صحیح چیزیں ہوئی ہیں ان سب چیزوں کے لیے اوپر والے کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو چیزیں صحیح نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے بھی شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ کبھی کبھی جو چیزیں صحیح نہیں ہوتی ان کی وجہ سے آپ زندگی میں ایسا کچھ سیکھ لیتے ہیں اور آپ کی زندگی اور بہتر بن جاتی ہے. کہتے ہیں نا, لائک دیئر از اے سینگ دیٹ راک باٹم از ناٹ دا باٹم, ایکچولی there is a trampoline that makes you go higher and higher. So basically aap aaj ka din ya kabhi bhi ye aisa reflection karne ka din aap kabhi bhi ye mana sakte hain, but juma ka jo significance hai wo kafi zyada hai. isliye radio chunar pe 12:30 se lekar 2 tak juma ke din afternoon mein aap faiziyab hote hain bahut se natiya kalam, sufi kalam aur hamd o sana se, taaki hum us parwardigar کو یاد کریں, ہم اس کو یاد کریں جس نے ہمیں بنایا ہے, اس پوری کائنات کو بنایا ہے, جس کے ہاں بولے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی ہے, جسے ہم کن فیکن کہتے ہیں.

پانی. پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. دنیا کا صرف 3% پانی ہی پینے کے لائق ہے, اور اس کے باوجود بھی کیا ہم پانی کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ قدرتی آبی وسائل ہم سب کے لیے بہت بڑی دین ہے, اور ان کو آلودہ ہونے سے بچانا اور فیوچر جنریشنز کے لیے یہ دولت محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے. پانی بچانا صرف ایک ریسپانسبلٹی نہیں بلکہ ایک نیسیسٹی ہے. پانی کا صحیح استعمال کرنا, بارش کا پانی جمع کرنا اور باقی